Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Jutro uz Deltu.

0: Tek 11 stupnjeva imamo, a danas idemo najviše do 25, pa nema brige, neće još ovi hladni dani na nas. Prevladavat će sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab, tek lokalno burina od sredine dana jugo, navečer u jačanju. Biometeorološke prilike i danas će biti uglavnom povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro, a vremenske okolnosti neće stvarati gobe osjetljivim skupinama. Zato iskoristite dan za malo više kretanja, boravka na svježem zraku i naravno dovoljno odmora. To se ne smije zaboraviti. Vrijeme nam danas definitivno i ponovno ide na ruku.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Počeo odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Od ponoći niže cijene benzina i dizela. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku Ligi nacija. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje proveo fond javno su dostupne. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatske Nexe, preuzimanja, vaganja, transporta, pa do konačne oporabe kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće biti zaprimljene u cementare, već je fond zbrinut u okviru ostalih sanacijskih faza, priopćile su iz fonda. U tijeku je i privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rasutog otpada u silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35 tisuća tona zakopanog otpada, dodali su.
0: Media servis. Vijesti.
1: Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirani su jučer na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu. Radi se o zrakoplovu kompanije Air Serbia koji je Splita za Beograd trebao poletiti u 15.20.
0: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir te kratko poručio.
2: Znam, naravno, da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
1: Ministar Šušnjar je pak istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke, privremeno zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja.
0: Media servis. Vijesti.
1: Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 eura na 1,38. Ove cijene vrijede narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Dominantno dizelsko gorivo će ići oko 3 centa dolje, super

0: 2 centa i plavi dizel ide za 4 centa na dolje. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: A ministar poljoprivrede David Valajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
2: Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
3: Media servis. Vijesti.
1: Očekuje se da će danas deseci tisuća ljudi marširati Parizom jer će se francuski sindikati pridružiti srednjoškolcima koji prosvjeduju zbog uvjeta u školama. Prosvjede su obilježili sukobi s policijom, ozljede i uhićenja, a vlasti očekuju oko 40 tisuća prosvjednika u glavnom gradu dok se nemiri šire zemljom. U jučerašnjim prosvjedima jedan učenik izgubio šaku u incidentu sa policijskom šok granatom.
3: Media servis. Vijesti.
1: Split će danas i sutra ugostiti čelnike nekih mediteranskih zemalja, a sve u sklopu Med 9 samita. Riječ je o neformalnoj grupi 9 južnih država, članica Europske unije. Njihov domaćin bit će premijer Andrej Plenković, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
4: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lider zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine.
3: Sport.
5: Nakon debakla na Rujevici, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji preostaje još jedan susret u novom ciklusu Lige nacija protiv Španjolske. U prošlom susretu izabranici Slabena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti naše reprezentacije, dok su utakmicu prije također poraženi, ali od Španjolske 4-1. Imaju i jednu pobjedu protiv Češke kada su u Pragu slavili 2-1. Prije nove utakmice na teški poraz još se jednom osvrnuo izbornik Bilić.
6: Ništa se mišljenje nije promijenilo, niti će se promijeniti ikad, niti će se to ikad moći brisati. To je ogroman poraz, to je najveći poraz u povijesti. Ostat će zapisan cijeli život. Ja sam igračima rekao da ovo nisu utakmice koje se zaborave. Ne, ovo čak treba zapamtiti da te uvijek sjeća i da te uvijek, kad god misliš da će nešto biti lako, da kažeš da se sjetiš takve utakmice i to.
5: A buduće protivnike nahvalio je hrvatski kapetan Luka Modrić.
7: To je bez dvojbe trenutna najbolja ekipa na svijetu i europski svjetski prvaci nisu izgubili već ne znam koliko dugo utakmica i tu nema nikakve dvojbe. Kako će na Španjolska gledati, da li će nas gledati kao podcijeniti ili nas gledati možda s visoka, ne vjerujem, jer ovo što se desilo nije pravo lice Hrvatske.
5: Osvrnuo se Bilić i na to je li ga strah lošeg rezultata.
6: Prvo da imam manjak energije ili manjak hrabrosti, onda, jer meni ovaj posao ne treba di novaca. Onda kad bi pogledao grupu bi rekao neću, neko drugi ide ovo, jel, ova grupa. Od početka se znalo da je to ta grupa najjača ikad.
5: Utakmica počinje u 20:45. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine protiv Litve zaključuje kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine, a utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
8: Mislim da smo svi spremni, da ćemo dati 100% i završiti to sa pobjedom.
5: Utakmica počinje u 19 sati. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica, a u prvom susretu Lige prvaka u Draženov dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon 2 pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u ABA Ligi u Ljubljani od Cedevita Olimpije. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Još samo danas, ako ste poljoprivrednik s područja Opuzena i pretrpjeli ste štetu od suše, danas je posljednji dan za prijavu štete. Prijavu možete podnijeti osobno u gradu Opuzenu ili je poslati na e-mail adresu opuzen@opuzen.hr. Čeka vas nekoliko koraka koje je potrebno odraditi kako bi prijava bila potpuna, a sve što trebate pripremiti i ispuniti kao i detaljne upute možete provjeriti na službenoj stranici grada Opuzena. Vjerujem da ste već odradili vaš posao, ali evo, dobro je podsjetiti da je danas zadnja prilika.
1: Jutro uz Deltu.

Hari Rončević, još ne znam kud s tobom, a evo oni koji znaju kuda bi, evo dobre stvari. Dubrovačko-neretvanska županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa ili projekata javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2027. godinu. Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, umjetnici i umjetničke organizacije, druge organizacije civilnog društva te gradovi i općine s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Prijaviti se mogu i oni koji provode kulturne projekte na području županije. Rok za podnošenje prijava je do 2. studenog, a sve detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: 13 stupnjeva, trenutno polako to raste, danas idemo najviše do 25, povećana nam je gustoća prometa na gradskim cestama, mogući su i zastoji u zonama radova, strpljivo, pogotovo u ovim jutarnjim satima kad nam je i najgušći promet, ima više biciklista, motociklista na cestama, čuvajte svi jedne druge i budite posebno oprezni u blizini škola i vrtića. Večeras se ponovno od 22 sata do 6 ujutro za sad promet zatvara radionica između čvorova Brijesta i Zaradeže, zato ako planirate put noću trebate pronaći alternativne pravce, na vrijeme se informirati, a ako imate kakvu dojavu ovdje s naših lokalnih cesta, tu smo porukom, pozivom, kako je vama lakše. Sretan put.
1: Jutro uz Deltu.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Anastase.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Cijena dizela i benzina od ponoći je niža za 2 centa. Dizel košta 1,84 eura, a benzin 1,74 eura. Cijena plavog dizela pala je za 4 centa na 1,38 eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao kako se radi na promjeni ograničenja od 300 litara plavog dizela na dan po poljoprivredniku.
3: Da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima, nekom treba 1000 litara možda dnevno.
2: Moskva i Moskovska oblast našli su se na meti napada bespilotnim letjelicama iz Ukrajine. Sergej Sobjanin, gradonačelnik ruske prestolnice, izjavio je da je oboreno najmanje 28 bespilotnih letjelica koje su letjele prema Moskvi, a također stižu izvještaj o šteti na skladištu nafte. Zbog sigurnosne prijetnje iz zraka, Rosavijacija je odlučila privremeno obustaviti rad triju najvećih zračnih luka u glavnom gradu, Domodjedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, koje su prestale prihvaćati i otpremati letove. Prema informacijama, pogođeno je postrojenje koje je središte za naftovode prema Moskvi. Košarkaši Cibone nakon 10 godina čeka europska pozornica. U prvom susretu Lige prvaka u Draženom dom stiže turski Galatasaraj. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u Admiral Bet ABA Ligi u Ljubljani od CDVite Olimpije u susretu koji je do poluvremena bio potpuno izjednačen. Galatasaraj u Zagreb stiže kao jedno od najpoznatijih imena europske košarke, nositelj skupine B u kojoj su Cibonini suparnici još i Poljska Legija Varšava te Francuski Strasbourg. Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: Dobro vam jutro, idemo malo sad u akciju. U tijeku su upisi u biciklistički klub Metković, a pridružit se mogu i djeca i odrasli. Najmlađe očekuje škola biciklizma, gdje kroz igru, poligone i treninge uče osnove sigurne vožnje, razvijaju biciklističke vještine i upoznaju pravila ponašanja u prometu, a za one koji se žele natjecati, tu su i programski i tehnički treninzi. Odrasli i rekreativci mogu se uključiti u organizirane vožnje po dolini Neretve i okolici, vođene treninge za različite razine kondicije, kao i sudjelovanje na utrkama i rekreativnim biciklijadama. Za više informacija i upise javite se biciklističkom klubu Metković putem Facebook inboxa ili na mail adresu bkmetkovic@gmail.com.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Jutro uz Deltu.

je to dvoje mladih, a jedan mladi glazbenik stiže nam u Metković u sklopu koncertnog ciklusa Skrivena akustika 2026. Očekuje vas nova glazbena večer u Gradskom kulturnom središtu Metkoviću u četvrtak 8. listopada s početkom u 19.30. koncert će održati Jure Brkljača. Nakon uspjeha u The Voice-u započeo je profesionalnu karijeru. Njegov debitantski album pod nazivom Ostani tajna mog života objavljen je 2021. godine, a isto imena pjesma postala je jedan od njegovih najvećih hitova. Jure se profilirao i kao kantautor, često sam pišući glazbu i tekstove za svoje pjesme. Pa u nastavku slušamo upravo Ostani tajna mog života.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Jedno sasvim obično jutro.
1: Dobro jutro, šinjorina.
0: Poštar Stipe stigao po pecivo. Evo i babe Mare. Ma ne treba ona ništa, ona bi samo malo popričala. A police neće se same složit. I zato trebamo tebe. Ti koji znaš kako se radi u maloprodaji. Prijavi se na posao@ribola.hr. Ribola, tvoj najbolji poslodavac.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Jutro uz Deltu.

17 stupnjeva, sve toplije, sve ugodnije, pred nama je predivan dan, samo laganini, pogotovo vi vozači, jer vidim u proteklom tjednu se skupilo nekih kazni i malih problemčića. Evo, na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 15 prometnih nesreća u kojima je 5 osoba teže, a 8 ih je lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 184 osobe sankcionirane su zbog prebrze vožnje. 65 mjera je poduzeto prema onima koji nisu se vezali pojasom, a 11 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 58 osoba. A dobro, nešto su manje brojke, osim ove za mobitel, to je u porastu, a ne bi trebalo biti, ljudi moji, sekunda nepažnje i nema više povratka. Odgovorno se ponašajte u prometu, poštujte prometna pravila i stignite sigurno na vaše odredište.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je kako se s lokacije bivšeg PPK Velebita u Gospiću odvozi neopasni otpad koji se nalazi u velikim vrećama. Cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su govorile tvrtke Holc i Minexe, preuzimanja vaganja transporta pa do konačne oporabe, kontroliran je i sljediv. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisane dozvolama, neće moći biti zapremljene u cementare, već je fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza priopćili su iz fonda. Jemenske provladine snage uz potporu Saudijske Arabije tvrde da su osigurale tjesnac Bab el-Mandeb na južnom kraju Crvenog mora na početku velike ofenzive protiv Hutista. Međutim, prema oprečnim izvještajima, neimenovani izvori iz jemenske vlade i vojske rekli su novinskim agencijama Reuters i France Press da su snage stigle tek do rubnih dijelova grada. Hutisti su demantirali gubitak grada i izjavili da su napali međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Za sebe imaju još jedan poraz od Španjolske i pobjedu protiv Češke. O tome kako igrati protiv Španjolske, Luka Modrić.
2: Pa najviše u pristupu, zajedništvu, zalaganju, borbenosti, agresivnosti, tu moramo popraviti se najviše. Jer ovo je utakmica gdje nije podbacio jedan ili dva igrača, nego cijela ekipa.
1: Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

idemo mi malo prođirat kroz vrijeme. Danas je 6. listopada, a na današnji dan 1600. godine izvedena je prva sačuvana opera. Euridika talijanskog glazbenika Jacopa Peria, čija je partitura sačuvana, smatra se i simboličkim početkom baroknog razdoblja u glazbi. A 1979. godine na današnji dan prvi put u povijesti jedan papa stupio je nogom u Bijelu kuću. Bio je to papa Ivan Pavao II. Što se tiče svijeta glazbe, 1982. na današnji datum Madonna je napravila svoj veliki prvi korak u glazbenoj karijeri objavivši debitantski single Everybody. Eto, tada njena prva pjesma A gdje je danas? A općenito 6. listopada datum je kad se obilježava svjetski dan disleksije, to ćemo još spomenuti. Prvo slušamo Madonu, na njoj očito jako važan datum.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

3 minute, dobar dan, evo jutro ostavljamo iza nas, radujemo se i ovom danu i sutrašnjem danu i svim danima pred nama, sve dok smo živi i zdravi, a čeka nas toliko toga dobroga. U gimnaziji Metković sutra s početkom u 17 sati održat će se manifestacija Da ne ode niz vodu, riječi, priče i običaj doline Neretve. Riječ je o zajedničkom sudjelovanju Instituta za hrvatski jezik gimnazije Metković, osnovne škole Stjepana Radića i osnovne škole Opuzen u sklopu manifestacije Dani europske baštine 2026. U sklopu manifestacije održat će se i dijalektološke i kreativne radionice, postavit će se izložba učeničkih crteža i fotografija te prikazati video zapisi na neretvanskom dijalektu. Ova manifestacija je još jedan korak za očuvanje i prenošenje riječi, priča i običaja doline Neretve kojima žele približiti, trajno ostaviti lokalnu, nematerijalnu kulturnu baštinu našoj djeci i mladima. Dakle, gimnazija Metković sutra s početkom u 17 sati.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Slušamo Ladu Del.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta.

0: ti si moja ruža i Eni, točno nekako pjesma utorka i ovog predivnog vremena. Vanka smo na 19 stupnjeva, evo uglavnom je sunčano uz umjerenu prolaznu na oblaku, ali ne bi trebalo ništa danas biti promjenjivo previše, tako da da se uživat i nadam se da uživate. Evo što se tiče prometa, i dalje nam je povećana gustoća na gradskim cestama, mogući su i zastoji u zonama radova, već dobro i na pamet znate gdje se što i kako radi, pa tamo posebno pripazite, i ako imate kakvu dojavu, naravno tu smo uvijek za vas. Idemo mi prema novim vijestima, ostanite uz Deltu.
1: Ovo je

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Predsjednik vlade Andrej Plenković komentirao jučer žalbu Ministarstva gospodarstva na rezultate javnog natječaja za stadion Maksimir.
2: Znam naravno da će se podnijeti žalba Državnoj komisiji za javne nabave zbog samih propozicija natječaja, tako da je to očekivano.
1: Podsjetimo, ministar Šušnjar je istaknuo kako za sve natjecatelje nisu vrijedila ista pravila, te zbog toga traži poništenje odluke privremeno za ustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, ako je potrebno i poništenje samog natječaja. Ukrajina je preko noći izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu u posljednje dvije godine, ubivši dvije osobe i ranivši nekoliko njih u ruskoj prijestolnici, objavili su lokalni dužnosnici. Prema navodima ruske državne novinske agencije TASS, bio je to drugi najveći napad bespilotnim letjelicama na rusku prijestolnicu i njezinu okolicu u posljednje dvije godine. Korišteno je 650 dronova, a pogođeno je naftno skladište. Rukometaši Nexa od 18.45 gostuju kod švedskog Hammarbya u drugom kolu skupina Europske lige. Našićani su natjecanje otvorili pobjedom nad francuskim San Rafaelom 33-26. Trener Nexa Saša Barišić-Jaman u Švedskoj neće moći računati na vratara Mihajla Radovanovića, koji je ostao u Našicama zbog problema sa stopalom. U sastavu će biti mladi Predrag Serdar, a u Švedsku su otputovali Jakov Čurak i Petar Barišić. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Imamo veliki povratak. Nakon 9 godina duge diskografske pauze, Zdravko Čolić objavio je novi studijski album Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom nosaču zvuka koji donosi 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi, ali i nove stvari. Na novom albumu Čolić surađuje s nizom poznatih autora i izvođača regionalne scene. Među njima su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Neno Belan, Miroslav Rus, Antonija Šola, Maja Sar i još mnogi drugi. Govori Čola, sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno. Mi slušamo njegovu novu pjesmu Mogu ja, ali bit će naravno u našem eteru i niz drugih. Uživajte.
0: Nova pjesma

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Liga malog nogometa.
1: Pozdrav svima, poštovani slušatelji. Vrijeme je za sve ljubitelje malog nogometa, Ligu udruge malonogometaša Metkovića, popularnu UMU. Jučer je naime odigrano prvo kolo i bilo je kao i uvijek interesantno, što zbog rezultata, bilo je pomalo iznenađenja, što zbog dvije nove ekipe koje su se uključile u ligu. Bilo je tu i transfera, na primjer iz Podrujnice u Opuzen, iz Opuzena u Vid, iz Vida na Kladu, sa Klade u ekipu ispod strehe, pa ispod strehe na Bobovište i tako dalje, dalo bi se tu još nabrajati, a bio je transfer iz Brazila u Podrujnicu, no o tome nešto kasnije. Evo rezultata prvog kola. Boca Juniorsi, nova momčad protiv Opuzenaca, 0-6, furiozan početak Opuzena. Iza toga MNK Vid ispod strehe, 2-4 pobjeda ekipe ispod strehe protiv prošlogodišnjih prvaka. Bobovište, No Limit, Mršavi psi, Koljbabiće gradnja, 3-1. Sveti Roko Podrujnica, Škrapa Momići, identično 3-1 pobjeda Podrujnice koja se dosta pojačala za ovu sezonu. Zatim udruga Lađara Jerkovac, Klada 0-2, bilo je na petom. I zadnja utakmica, nova druga momčad u ligi, AMNK Vid protiv Pruda, 1-5, pobjeda susjeda iz Pruda, no sezona je tek počela, imat će se tu još što za reći, što za odigrati, što bodova za pokupiti, golova zabiti. Ajmo mi poslušati šta su nam rekli neki od igrača, voditelja momčadi, a razgovarali smo i sa našim Dundom, predsjednikom udruge, pa ide prilog.
0: Liga malog nogometa.
1: Početak malonogometne sezone udruge malonogometnih amatera grada Metkovića. Opuzen Boca Juniorsi, prva utakmica, Mišel Soče. Ovaj put ozlijeđen, Mišel, šta je reći, koljeno, rame?
2: Koljeno.
1: Dobro. Mišel, Opuzen, ova sezona čini se pa dosta jači.
2: Dosta smo pomlađeni, ja bih isto rekao smo jači, pa vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati.
1: Vlatko Franić, neizostavna karika u ekipi Opuzena. Vlaja, Martin Šuman je jedno izuzetno pojačanje, novi golman je tu također, ambicije Opuzena, kao što si najavio prošlu sezonu, čini se.
3: Tako je, kup i liga ove godine uzimamo apsolutno sve što bude moguće.
1: I super kup.
3: I super kup naravno je naš.
1: Dobro, Mišel Boca je nova ekipa, relativno mladi momci, bit će tu starih znanaca iz lige svih ovih godina.
2: A tako je, ali želim poručiti dobrodošlicu novoj ekipi i da se ugodno sjećaju i sve će biti dobro.
1: Puno ti hvala. Vlaja, ti si sve rekao, očekuješ li kakvu pojedinačnu nagradu možda?
3: A ovisi, trenutno nismo spremni za to, ali ako se uspijemo spremiti, naravno da očekujemo.
1: Puno ti hvala, Vlaja.
3: Hvala vama također.
1: Josip Marević, Boca Juniors, nova ekipa u ovogodišnjoj ligi. Majstore, prvo pa ono što se kaže, poraz 5-0, ali dobro.
4: Dobre,
1: prvi dosta, mačići se bacaju u vodu.
4: Je.
1: Dobro.
4: Bolje su dosta, nema šta. Čestitat ćemo i idemo dalje.
1: Reci nam nešto o ekipi Boca, su sve momci iz Metkovića ili?
4: Nisu, ima iz Opuzena, ovo drugo iz Metkovića. Par iz Opuzena ima maka.
1: Ambicije u ovogodišnjoj ligi.
4: Ambicije, da ne budemo zadnji.
1: To je nešto, puno ti hvala i puno sreće u nastavku.
4: Hvala.
0: Liga malog nogometa.
1: Dana Dominiković, jedan od viđenijih uopće u malonogometnoj ligi, evo na otvaranju nove sezone. Majstore, poraz.
5: Poraz je, prvo kolo, uvijek sta prva kola nezgodna. Treba pokušati izvući maksimum, danas nismo bili pravi i ništa, idemo dalje. Sezona je duga i vidit ćemo kako će biti u idućim kolima.
1: Dane, neke nove glave su u vidu, nekih nema, je li to možda poremetilo?
5: Pa je, ima malo i toga, da, malo imamo par novih igrača i tako, pa vidit ćemo polako iz kola u kolo kako će to biti ove sezone.
1: Vidi, uvijek vid, bit će zanimljivo, puno ti hvala i puno zdravlja u ovoj sezoni.
5: Hvala.
1: Uvijek energija, uvijek proaktivan na klupi kad njegova ekipa igra, Duje Manenica. ispod strehe otvaranje sezone, pa velika pobjeda, muška igra, voditelju šta reći?
6: Pa evo, i za nas veliko iznenađenje, pobjeda u prvom kolu protiv Leskovog prvaka Vida, koji je možda po kadru današnjem što sam vidio, a možda čak i Zeru koplje je jači od nego prošlu godinu, s golmanom Dobrim koji je tu u ligi već par godina. Mi smo se malo zauzeli, zadali, bacali smo se na glavu, dali smo sve od sebe i vratilo nam se kroz golove, šanse i evo na kraju, možda neriješeno, na kraju dobijemo gol za dva razlike i hvala Bogu gotovo. Malo smo se skomplicirali u drugom poluvremenu sa faulima, malo smo pali snagom, suzili smo rotaciju radi njihovog golmana igrača i evo vratilo nam se na najbolji mogući način.
1: Ali pošteno, svi oni koji su gledali utakmicu rekli su, vidite kako zaslužena.
6: Da.
1: Neke nove glave, nova imena su u strehi, je li neko možda otišao? Jel neko fali?
6: Pa evo, zamijenili smo, ostali smo bez dva, tri igrača i jednoga golmana. U ovaj dio sezone smo uključili jednoga golmana i pet igrača koji se nadam da će nam donijeti neku novu energiju. Po svemu sudeći, donijeli su nam odmah danas evo ovim svojim nastupom i dali su sve za ovo i vratilo nam se sve na najbolji mogući način.
1: Čuo sam sad par komentara nakon utakmice. Pitat će se Streku nešto ove sezone?
6: Pa mi smo krenuli u sezonu da je odigramo, pa sad šta će nam, dokle će nas to dovesti, dokle neće, ovo je naša 10. jubilarna sezona u komadu kad smo ovo krenuli, nisu nam prognozirali mnogi do 2-3 godine da će se to raspast. Meni je drago što smo mi 10 godina dio ovoga i što ćemo, ako Bog da, uveseljavati još sebe, druge, koga god, probat ćemo na najbolji način ovo sve.
1: E, to je taj uspjeh. Duje, puno ti hvala, puno zdravlja, a ostalo ćemo lako.
6: Hvala lijepa, Bogu, živjeli.
0: Liga malog nogometa.
1: Dok traje posljednja minuta, odnosno posljednjih 30 sekundi utakmice, Bobovište, Maršavi psi, vodstvo Bobovištva visoko 3-1. Čini se da će tako ostati do kraja. Mislav Vučković, Minja, početak sezone, otvaranje pobjedom, tvoj kratak komentar.
7: Pa dobro, otvaranje pobjede, prva utakmica uvijek puno samopouzdanja ti da, iako dosta igrača nam fali, ali evo, borili smo se, trudili smo se, Maršavi psi su nezgodni, borbeni, trkački, sposobni, tako da prva utakmica je vjerovatno možda i najbitnija, ući sa pobjedom i nastavi dalje u istom ritmu.
1: Nekoliko novih glava je u Bobovištu, posebno ću istaknuti mladog Tomu Medaka koji je očito pojačanje za ekipu ove godine.
7: Kako ne, mlad, perspektivan, zato smo ga i dobili. Moramo razmišljati malo i na dovođenju mlađih igrača.
1: Minja, ambicije ekipe, ova
7: prvo mjesto uvijek.
1: I kupi, super kupi.
7: Super kupi, sve idemo, idemo na sve.
1: Hvala Minja,
7: hvala na čemu.
8: Dobar dan.
9: Veći to je.
1: David Jelović je ovaj alfa i omega mršavih pasa, ili jedan od onih koji je tu otkad je mršavih pasa. David,
8: jedan od.
1: Davide, 3-1 poraz na otvaranju sezone.
8: Par novih igrača, duh pozitivan, dobar i pristup prvi 15 minuta po primljenom golu, pad i psihološki i fizički. I to je naša priča sve ove godine. Ne znam.
1: Dobro,
8: stabilizacija je naš trajni zadatak ili komunistička parola.
1: Dobro, prvo kolo je uvijek prvo kolo. Ajmo reći, prvi se mačići u vodu bacaju, ali mršavih pasa nikad više. Bar mi se tako čini.
8: Pa to bi trebalo biti dobro, zato što je ono, kosti je uvijek jednako malo. Ako ih je više, trebalo biti gladni i mršaviji, ali ovdje čini se obratno, nekom magijom.
1: Jesu li se ovo ljeto događali ovi malo nogometni turniri ili se igralo?
8: Ne previše. Više se odrađivala sezona.
1: Da.
8: Tako da nama, obično smo u ligi dizelaši.
1: Davide, viđemo se iz kola u kolo, želimo puno sreće u nastavku.
8: Hvala lijepa.

0: Liga malog nogometa.
1: Podrujnica, Škrapa 3-0 na otvaranju ove sezone udruge malo nogometnih amatera. Podrujnica, čini se, ove sezone će se nešto pitati i Podrujnicu. Razgovaram, kao i često puta, sa podrujničkom institucijom, Karlo Čelić. Karlo, dobrodošlica i ovu sezonu i evo čestitke na pobjedi.
2: Da, hvala vam, hvala na čestitkama. Evo, utakmica još traje. Bolji početak nego prošle godine, sigurno. I nadamo se, evo, da ćemo, nećemo se krpiti ko prošle godine, nećemo dolaziti u ovakvom broju i da će biti bolje nego prošla sezona.
1: Svakako pojačanje, Brazilac Diego. Čujem tu momke iz svih ekipa kako ga hvale, kako je prevaga, kako je ovaj... Otkud Diego u Podrujnici? Odnosno, pa, Brazilca u Podrujnici.
2: Tu Ivan je s nama, njegov su igrač u Gusara već godinama i eto, imali smo tu sriću da ga Ivan doveo baš nama. Tako da veliko, sigurno veliko pojačanje.
1: Dobro, ambicije, Karlo, ova sezona?
2: Pa evo, sigurno biti bolji nego prošle godine. A sad evo, kaj imam, prošle godine smo se krpili, ove godine smo se malo posložili. Tako da se nadamo da ćemo se vratiti tamo gdje smo bili prošle godine.
1: Karlo, puno hvala i puno sreće u nastavku. Zdravlja prije svega.
2: Tako je, hvala.
1: Ivan Popović, Škrapa Momići, otvaranje sezone, prvo kolo, poraz od Podrujnice. Popa, tako je kako je, kažu, prvi mačići se u vodu bacaju.
3: Da, da, a dobro je, bit će bolje, tek je prvo kolo. Po meni nismo toliko loše odigrali, imamo 2-3 nova momka koji su pokazali danas da su dobri, jer nadam se da će biti bolje.
1: Pa pomalo čak iznenađujuće, nekako prelako je Podrujnica zabila 3 gola, ili se to nama ovdje za zapisničkim stolom činilo?
3: Pa ne znam šta bi vam rekao na to, mislim da su ove godine jako dobri, eto, mislim da su zasluženo danas pobjedili, vidit ćemo, duga je sezona, tek da. Je prvo kolo, pa...
1: Ambicije?
3: Pa evo, gornji dio tablice, ja se nadam i top 3-4, bez pretjerivanja.
1: Ivane, puno hvala i naravno Škrapi puno sreće u nastavku.
3: Hvala vam.
0: Liga malog nogometa.
1: Sa Tomom Miletićem otvorit ćemo sezonu Jerkovca u ovogodišnjoj ligi. I odmah poraz na početku, kratak komentar.
4: Izgubili smo, igrali smo jako dobre ekipe. Primili smo dva brza i naivna gola, što se nama ne bi smjelo događati, ali Bogu hvala. Druga je sezona, naš cilj je isti, osvojiti ligu, idemo dalje.
1: Tomo Miletić i Nedo Ereš vratili se u matično jato, tako kažu.
4: Pa jesmo, ajmo reći po stare dane, jeli, pomoć bilo kako iskustvo, bilo čime, uvijek je lijepo igrati za svoju ulicu.
1: Tomo, ambicije?
4: Ambicije, kao što sam rekao, prvo mjesto, mi smo Jerkovac i sve ispod medalje bi rekao da ćemo smatrati na uspjeh.
1: Veće guže ove sezone. Oće, puno hoće. Hvala, puno
4: hvala. Hvala vam. Od.
1: Nikola Brečić, pobjeda klade na samom otvaranju sezone. Nikola, iskrene čestitke, muška partija, žestoko.
5: Je, hvala lijepa na čestitkama. Inače, ove utakmice, nismo prošle godine nijednu ovakvu dobili. Nijednu. Ja sam oduševljen pristupom svime i nismo ovako počeli 3 sezone sa pobjedom, ja mislim.
1: I ti se nekako činiš puno staloženiji, mirniji na klub.
5: Pa jesam, šta ću. Ne igram ja, to sam shvatio.
1: Neka nova imena, nove glave su u ekipi, dobro su došle, čini se.
5: Je, za koja došao nam je Marin iz Vida, doveli smo tu rodna, sve obiteljsko, samo kumovi i braća igraju. to je tako.
1: Atletico Bilbao.
5: Atletic Bilbao, da.
1: Ambicije
5: su nama, uvijek zna se boriti za medalju, pa šta nam donese. Da. To što mi završimo 9, to je nešto drugo.
1: Puno ti hvala.
5: Ne igramo da budemo zadnji.
1: Puno ti hvala, Nikola, puno zdravlja i sreće u nastavku sezone.
5: Hvala vam lijepo.
0: Liga malog nogometa.
1: Ate Vučić, AMNK Vid. Prvi mačići se u vodu bacaju, barem tako kažem svakoj ekipi koja je danas u prvom kolu poražena, ne bi li ih malo utješio. Iskrene čestitke na nastupu, na početku sezone, kratak komentar utakmice, župski derbi, otišao na stranu Pruda.
6: Pa da, evo, čestitamo našim susjedima Pruđanima, da, nismo zadovoljni, nitko kad izgubi ne može biti zadovoljan, nismo ni mi, dobro je, tek smo se skupili, počeli igrati, plaćamo danak, što novi se reklo, na iskustvu igranja ovakvoj ligi, ali dobro, evo.
1: Dobro, rekao je moj jedan kolega da ovo ipak večeras povijesni trenutak. Još jedna nova momčad je došla u malo nogometnu ligu i svaka čast na tome.
6: Pa tako je, da, i evo, došli smo, odlučili smo se za ligu, odlučili smo ići tim jednim putem, da jednostavno za nas igraju samo naši Vidovnjci, da to bude ono takva vrsta ekipe. Znamo da je to malo teži put, ali evo, mi želimo ići tim putem, jer želja nam je zapravo da na ovaj način ponovno vratimo nogomet u selo. To je nekakva ideja iza cijele ove ekipe, jer jednostavno mlađe generacije su prestale igrati nogomet, nas malo starije to je počelo boliti i vidjeti pusto igralište u Vidu, i evo, ako to uspijemo, to će već biti velika stvar za ovu našu ekipu.
1: Samo što je još jedna velika, ogromna stvar, slušam ljude tu okolo, 10 je sati na večer, u dvorani je nešto malo manje od 100 ljudi.
6: Pa da, to su naši Đubrat Boys došli iz Vida. Naravno, zahvaljujemo im što su došli podržati nas, i osim njih znamo isto da su došli organizirano i jedan dio lađara Domagavih Gusara, pa evo i njima zahvaljujemo, i naravno jako puno naših Vidonjaca su onako došli u osobnom aranžmanu.
1: Ante, idemo dalje, puno zdravlja u nastavku, novi trening je sutra, novi dan, tako, nova priprema, i vidimo se u ponedjeljak.
6: Tako,
1: hvala.
6: Vidimo se, hvala.
1: Luka Bebek, stari znanac u našem eteru, malo nogometaš Pruda, uvjerljivo protiv susjeda, nove ekipe u ligi. Luka, kratak komentar.
7: Pa evo, od početka smo preuzeli inicijativu na parketu, pokazali bolju igru, i evo, rezultat 5-1, pokazao da smo kvalitetnija ekipa, ali realno treba čestiti momcima, ovo sve momci malo stariji koji su došli tu, malo i da promoviraju svoje selo, i meni je to drago, volim kad vidim da ljudi se bave sportom u tim godinama, tako da svaka im čast, i nadam se da će bolje rezultate bilježiti.
1: Tako priča pravi sportaš. Luka, čini se Prud čak nijansu jači od prošle sezone, ili se meni čini, a još kažu da fali par igrača večeras.
7: Pa evo, sigurno da smo se malo pojačali, dobili smo golmana, ako Bog da, dolazi nam još jedan igrač, isto kvalitetan igrač. Tako da mislim da bi mogli ove godine pokazati neku inicijativu, možda i napast prvo mjesto, ja se nadam.
1: Dobro, ja sam tamo mislio pitaš šta je ambicija, ali sad si je rekao.
7: Pa hvala Bogu, uvijek ambicija osvojiti nešto. Mislim da niko nije došao nešto igrati, a da nije došao osvojiti. Ko kaže da nije, laže. To ću ako pravi sportaš reći, i to mislim uvijek.
1: Pošteno, puno ti hvala, puno zdravlja i sreće, i vidimo se kroz.
7: Hvala vama, vidimo se.

0: Liga malog nogometa.
1: Alfa i Omega udruge malo nogometaša, ajde. Ivan Plećaš Dundo, predsjednik udruge malo nogometaša. Predsjedniče, prvo kolo je za nama, četav dan smo tu u dvorani. Jedan kratak rezime, 6 utakmica, zanimljivih, manje zanimljivih.
2: Da, s obzirom da je prvo kolo, ne moramo ni znati ko je favorit, ko nije, ali evo, vidjeli ste danas iznenađenje, po meni i nije iznenađenje, Streha je odlična ekipa već godinama i pobijedili su prvaka, zasluženo, 4-2, vidjeli smo i nove dvije ekipe, pokazali su se u svome svijetlu za sada, normalno da im nedostaje iskustva, ali prvo kolo bacamo u vodu, vidjeli smo i neki novih igrača, vidjeli smo dosta ljudi u dvorani.
1: Da, 10 sati na večera, malo manje od stotinjak ljudi je u dvorani i to nešto govori.
2: Da, pa ljudi su se zaželjeli malog nogometa i prate svoje ekipe. Evo, nadamo se da ova nova ekipa će nastaviti povlačiti dosta ljudi u dvorani.
1: Što je rekao Duje iz Strehe, naš najveći uspjeh je, mi smo ovdje 10 godina.
2: Da, to ja i na ovaj put čestitan i stvarno su momci uvijek na nivou, igrački su uvijek dobri, bude loši i dobri sezona, ali stvarno bez ikakve mrlje.
1: Suđenje Dundo, čini se, ajde, ima tu i tamo tenzija kao tenzija, ali generalna slika jako dobro.
2: Da, imamo tri suca u rotaciji, dva nova suca, pravila su manje više ista i evo, po prvim utakmicama, po utakmici Superkupa koja je bila i stvarno kvalitetna utakmica, evo, 7 utakmica stvarno na nivou.
1: Ništa, za sada toliko, kola su pred nama, sezona je pred nama, bit će veselo pa će biti vremena i za jednu dublju analizu. Kad uključimo našeg Medu pogotovo, bit će to itekako zanimljivo.
2: Da, bez Mede, njegov komentar je uvijek na nivou.
1: Hvala lijepa i do slušanja.
2: Hvala.
0: Liga malog nogometa.
1: Eto, čuli ste neke, duga je sezona, bit će toga još, veselimo se, ajmo najaviti drugo kolo idući ponedjeljak 12. listopada u 16.30, Škrapa Momići, udruga Lađara Jerkovac, prva utakmica dana, u 17.20, Mršavi psi Koljbabić Gradnja, Sveti Roko Podrujnica, u 18.10 treća utakmica AMNK Opuzen protiv malonogometaša Pruda, u 19 sati Klada Vid, u 19.50 ispod Strehe Bobovište No Limit i zadnja utakmica dana Boka Juniorsi i MNK Vid u 20 sati i 40 minuta. Svratite ljudi u dvoranu od 16.30 do 22 sata, uvijek netko igra i možda je baš vaš kvart, mjesto, ulica, ekipa u tom trenu na parketu. Igra se za prestiž, bude i žestoko na momente, ali na kraju su pružene ruke jedni drugima, pa i piće i analiziranje nakon toga budu itekako ugodni. Aj, rode se neka nova poznanstva i prijateljstva, baš ono što sport treba i biti. Eto ga, ostanite i dalje uz Deltu.
0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvarti, prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Dobro smo se mi razbudili, brzo će nam i podne, a večeras nova utakmica, nova napetost. Od 20 sati i 45 minuta Hrvatska protiv Španjolske na rasprodanom Poljudu u novom velikom okršaju Lige nacija. Nakon onog teškog poraza od Engleske i zapravo najgoreg poraza Hrvatske u povijesti, vatreni večeras imaju priliku odgovoriti na terenu, a i protivnik nam ne može biti veći. Španjolska u Split stiže kao vodeća momčad skupine s 3 pobjede iz 3 utakmice. U Sevilji evo je bilo 4-1 za Španjolce, ali večeras je nova utakmica, novi stadion i nadamo se potpuno drugačija priča. Večeras se traži karakter, reakcija i ono naše poznato, kad je najteže, onda se najviše stisne. Hrvatska i Španjolska večeras od 20:45, sretno vatreni, trebat će vam.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

24 stupnja, trenutno još će to samo malo rasti, ali dan je baš jako lijep, pa ga vi jako dobro iskoristite. A za sve poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i sve ostale koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine, Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira praktičnu radionicu Kanva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju. Radionica će se održati 8. listopada u 10 sati u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Na ovoj četverosatnoj radionici možete naučiti kako koristiti Kanvu za izradu profesionalnih objava za društvene mreže, promotivnih vizuala i kratkih video zapisa, te kako sadržaj prilagoditi potrebama svog poslovanja. Polaznici trebaju ponijeti vlastiti laptop te imati aktivan Kanva račun. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali je broj mjesta ograničen, zato je prijava obavezna, a kontakte za prijavu kao i dodatne informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

0: Mogu ja, Čolina, nova stvar u 12.20. Danas obilježavamo Međunarodni dan disleksije, a zapravo je i cijeli listopad posvećen svjesnosti o disleksiji. Disleksija je neurološki poremećaj koji ometa učenje i obradu jezika, očituje se u problemima s čitanjem, pravopisom i pisanjem, unatoč urednoj inteligenciji i dostatnom trudu. Osobe s teškoćama čitanja su one osobe koje teško dekodiraju tekst, čitaju sporo, nerazgovjetno i ne razumiju pročitano. Pa ovaj dan je onda jedan podsjetnik da disleksija nije prepreka za uspjeh, već je to izazov koji zahtjeva i razumijevanje i prilagodbu i podršku u školi, na poslu i kod kuće. Cilj je razbiti predrasude, potaknuti ranu dijagnostiku i stvoriti okruženje u kojem osobe s disleksijom mogu razvijati svoje talente bez srama i bez straha od pogrešaka.
1: Ovo je Radio Delta.

0: granice Bugarske napadnuta dva teretna broda, jedan potopljen. Vatreni nakon debakla na Rujevici dočekuju Španjolsku u Ligi nacija. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako je priopćeno unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, preminula je 41-godišnja pacijentica od posljedica teških ozljeda zadobivenih u požaru koje je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Ostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju, od čega je mlađi pacijent u fazi oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja. Stariji pacijent je i dalje u jedinici intenzivnog liječenja, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćeno iz bolnice. Inače, 41-godišnjakinja je četvrta žrtva požara. Nadležne službe i dalje provode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara.
1: Media servis. Vijesti.
0: U napadima dronovima u Crnom moru potopljen je još jedan brod, dok jemenske snage u zračnu potporu Saudijske Arabije pokreću veliku ofenzivu prema Sani. Istovremeno, Donald Trump iz Nebraske poručuje kako rat se rano pred samim krajem te najavljuje brz i nagli pad cijena goriva.
2: Dronovi su pogodili dva trgovačka broda u Crnom moru, kod obale Bugarske, pri čemu je jedan od njih potonuo, objavila je vlada. Dok se mornari s potonulog broda vode kao nestali, oni iz drugog broda su spašeni, izjavio je Rumen Nikolov, voditelj lokalnih operacija spašavanja u Varni. Vlada je objavila da će tijekom dana sazvati hitan sastanak kako bi raspravila o napadima. Dodajmo kako je jučer u napadu dronom pred rumunjskom obalom potopljen turski brod koji je prevozio žito. Jemenske vlasti priopćile su kako su njihove vojne snage povratile nadzor nad strateški važnim tjesnacem Bab el-Mandeb u blizini grada Moka na Crvenom moru, koji je nedavno pao u ruke pobunjenih hutista. Kako navode, povratku teritorija prethodili su žestoki okršaji na prilazima gradu. Snage odane vladi također ističu da su započele strateški napad prema glavnom gradu Sani, koji je pod kontrolom proiranskih hutista već više od 10 godina. U međuvremenu, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom pruža im zračnu potporu te već izvodi udare po ciljevima u Sani. Američki predsjednik Donald Trump na skupu u Nebraski uoči izbora na polovici mandata najavio je brz završetak sukoba s Iranom, naglasivši kako će to ubrzo dovesti do oštrog pada cijena u SAD-u, posebice pogonskih goriva. Tvrdi kako su Sjedinjene Države u potpunosti onesposobile iransku protuzračnu obranu, radarske sustave, vojno zrakoplovstvo i zapovjedni vrh.
0: Želim vidjeti veličanstvenu pobjedu. Vi želite vidjeti veličanstvenu pobjedu jer ona potvrđuje sve što smo učinili. Sjetite se, s tim ratom je sve umjetno. Stoga je to mala cijena koju plaćamo za očuvanje sigurnosti svijeta, za očuvanje sigurnosti naše zemlje. Mogu uništiti jedan grad. Neka unište Los Angeles, neka unište San Diego. To je vrlo mala cijena za platiti i to će vrlo brzo završiti. Zapravo je već gotovo pri kraju.
2: Za Media Servis, Nina Mohorović.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Roditelje djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed obustavljena je distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača, nakon čega je HZJZ na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koje najviše zabrinjavaju roditelje. Prema podacima HZJZ, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnjena osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu BCG cjepivom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Čelnici sredozemnih zemalja dolaze u Split na summit Med9, gdje će ih prigodnom večerom uoči sutrašnjeg summita dočekati premijer Plenković. Na summitu će se raspravljati o poziciji sredozemnih zemalja po pitanju višegodišnjeg europskog proračuna, kao i održivijem, sigurnijem te što otpornijem Mediteranu.
3: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja Med9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad te neformalne sine 9 južnih država članica Europske unije, ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
0: Rekla je državna tajnica Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, koja je dodala da je Hrvatska pripremila 3 teme koje, kako objašnjava, odražavaju prioritete našeg predsjedanja, što održivi

0: sigurni i što otporni Mediteran.
1: I jedan poseban panel bit će posvećen upravo tim europskim prioritetima vezano za otpornost, vezano za jačanje Europske unije, i to će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću u listopadu ove godine. Sport.
2: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras na Poljudu čeka vrlo bitan susret u Ligi nacija protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolske. Kapetan vatrenih Luka Modrić.
3: Jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru. Ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
2: Podsjetimo, u trećem kolu izabranici Slavena Bilića su protiv Engleske izgubili 7-0 i upisali najveći poraz u svojoj povijesti, a recimo kako iza sebe imaju već i jedan poraz od Španjolske te pobjedu protiv Češke.
4: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, nisam potonio.
2: Za razliku od Rujevice na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog kazne UEFA, Vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Pitali smo građane što očekuju vidjeti na Poljudu.
5: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put išta bilo drugačije.
6: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna, gore od onog ne može.
7: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
8: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres, a za Bilića mislim da će ih uspjeti motivirati i posložiti na pravi način.
2: U zapisniku za susret neće biti Muse Ivanovića, Majera i Smolčića, koji je zbog viroze već napustio reprezentativni kamp, dok je Bilić u kadar vratio Belju, Budimira i Pongračića. Dvoboj počinje u 20:45. Vatreni do 21. godine protiv Litve zaključuju kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo sljedeće godine. Utakmicu je najavio Domagoj Bukvić.
9: Malo smo ih analizirali i mislim da mi samo trebamo igrati našu igru i ući 100% i to će biti to.
2: Susret počinje u 19:00. Za Media Servis, Petra Petrlić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Nova svježa ponuda. Limun 99 centi, češnjak 2 eura 69. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Kiss. Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Vesna Pisarović, da znaš, točno u 13 sati. Prirodoslovni muzej Metković donosi izložbu Kamenice davno nastalih mora, koja će se održati u četvrtak 8. listopada s početkom u 19 sati. U prostorijama muzeja izložba će donijeti uvid u svijet zanimljive skupine školjkaša Kamenica. Saznaćete što su, kako su živjele u geološkoj prošlosti u odnosu na današnje, te kako doprinose bioraznolikosti. Svi ste naravno pozvani i dobrodošli. Dakle, Prirodoslovni muzej Metković u četvrtak 8. listopada s početkom u 19 sati.

9 minuta, pojačan je promet na cestama, vozači polako, pripazite na bicikliste, motocikliste kojih je veći broj, a posebno treba biti oprezani u blizini škola i vrtića. Večera se ponovno od 22 sata do 6 ujutro za sav promet zatvara dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže. Ako planirate noćni put, onda treba voziti obilazno, o svemu se informirajte na vrijeme. Jedna mala napomena, odnosno stara nova informacija. Kraj robne kuće u Metkoviću se počeo vršiti sustav naplate parkinga jer grad više nema ugovor za javni parking. Neki su se evo već prevarili, platili, pa nemojte i vi činiti istu grešku. Dakle, vrijedi ponoviti, nema više besplatnog parkinga kraj robne kuće. Eto, toliko od mene, vi nastavljate dalje uz Gogu. Želim vam lijepo druženje i ugodno poslijepodne. Pozdrav!

Lijepi sunčan dan, baš uživamo. 13.23, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, poslije podne namiriše na ljeto. Iako ljeto je, rekla bih, na izdisaju, a od četvrtka stiže nam promjena vremena, no o tom potom, uživamo mi u sadašnjem trenutku. Uz Deltu je sve nekako bolje, ide lakše, samo polako, bez žurbe, uživajte u svakom trenutku. Pogotovo, ne znam, poslije podne, utorak, pa to je baš onako za opustiti se. Goga je s vama i baš mi je lijepo što ovo poslijepodne dijelimo zajedno. Ostanite uz nas. Dobar dan svima.

0: Изгублены леча.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je sredinom kolovoza zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je nakon dva mjeseca intenzivnog liječenja podlegla teškim ozljedama. Priopćili su iz KBC-a Sestara Milosrdnica u Zagrebu. Preostala dva pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi je oporavka te je premješten s jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji i dalje na intenzivnom liječenju, ali stabilnog stanja, samostalno diše te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, priopćili su iz KBC-a. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će rat s Iranom završiti vrlo brzo, kao i da će cijene goriva u Sjedinjenim Državama naglo pasti. Poručio je to na predizbornom skupu u Nebraski uoči izbora na polovini mandata. Tvrdi kako je SAD onesposobio iransko ratno zrakoplovstvo, radare i protuzračnu obranu. Razbijamo Iran, znate to zar ne? Taj će rat završiti. Završit će vrlo brzo, cijene će naglo pasti. Sve cijene naglo padaju. Zapravo cijena nafte niža je nego što je bila za vrijeme Bidena. Spašavamo ovu zemlju od problema, spašavamo Bliski istok, Izrael i sve ostale, spašavamo svijet od moguće najveće tragedije u povijesti. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Krajicek pobjednici su

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je

Magazin, dobra stara stvar, ime mi ne spominji. 13.47, evo još imate danas i sutra vremena prijaviti se na radionicu u poduzetničkom inkubatoru u Pločama. Radionica je kanva u poslovanju, izrada sadržaja za društvene mreže, marketing i promociju. Organiziraju Centar za poduzetništvo naše županije i poziva zainteresirane poduzetnike, obrtnike, zaposlenike i svi koji žele unaprijediti svoje digitalne marketinške vještine. Pa svakako se prijavite, sudjelovanje je na radionici besplatno, ali je broj mjesta ograničen. Prijavu možete ostvariti putem poveznice ili maila, telefona, sve to imate na stranici Centra za poduzetništvo naše županije, kao i poduzetničkog inkubatora Ploče. Polaznici trebaju ponijeti vlastiti laptop te imati aktivan Canva račun. Evo, ako vam je radionica zanimljiva, svakako se prijavite i ostvarite mjesto za sudjelovanje. Dakle, u četvrtak je radionica.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se kod Opuzena do 15. listopada, kod Komina do 23. prosinca, a zbog radova u tunelima za sav promet zatvorit će se noćas ponovno od 22 sata do 6 sati ujutro. Dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže vozi se obilazno. Ako lokalno vi želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Studente si bezuvjetno, 14:06. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 26 stupnjeva, to je današnji maksimalac. Sunce nam je tu, uživamo u prekrasnom poslijepodnevu na Delti ovoga utorka 6. listopada. A ovogodišnji Oktoberfest završio je rekordnim brojem posjetitelja od 7,4 milijuna, priopćeno je u nedjelju posljednjeg dana narodnog slavlja u Minhenu. Pretposljednjeg dana Oktoberfesta u subotu uprava je bila zbog velike navale prisiljena zatvoriti prilaze Terezijinim poljanama gdje se Oktoberfest održava. Iako su pričali da je bilo sve užasno skupo, evo, rekordi padaju. Shodno rekordnom broju posjetitelja zabilježena je i rekordna potrošnja piva na ovogodišnjem 191. Oktoberfestu. Popijeno je 6,7 milijuna litara piva, ne znam, ja si to uopće ne mogu ni zamisliti, ali to je 2,7% više nego prošle godine. Tradicionalna krigla piva od 1 litre ove godine iz prosječnih 15 eura također je dosegla rekord. Dakle, nije važno koliko je, samo neka se fešta, neka se pije, igre, igara i to ide sve. Rekordnom broju posjetitelja su pridonijele i povoljne vremenske prilike i blage temperature, naravno, a po broju inozemnih posjetitelja prednjačili su gosti iz SAD-a, Italije i Austrije. Oktoberfest, inače, je najveće narodno slavlje na svijetu, održava se od 1810. godine i nema zime za Oktoberfest.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, njegovog bratića i predsjednika uprave Osijek Koteksa Zorana Škorića, kao i protiv direktorice tvrtke Struktivo SB zbog primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju. Iz USKOK-a navode da je Škorić pogodovao dvjema tvrtkama pri dobivanju poslova, a da je za uzvrat dobio automobil, odjeću izrađenu po mjeri proslavu u restoranu te financiranje dijela obnove svoje obiteljske kuće. U optužnici stoji kako se na taj način nepripadno okoristio s gotovo 130 tisuća eura. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnome moru nedaleko od Bugarske obale. Jedan je potonuo dok je na drugom buknuo požar, objavila je tamošnja vlada. Mornari s potonulog broda vode se kao nestali dok su s drugoga broda spašeni. Bugarski premijer Rumen Radev. Apsolutno nedopustiv napad u bugarskom isključivo gospodarskom pojasu. Rat se zaoštrava, krše se već sva pravila međunarodnog prava, napadaju se civilna morska plovila. Apsolutno nedopustivo. Istekao je rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona na Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva, te je u ime vlade uložilo žalbu. Ministar sporta Tonči Glavina poručio je da su pristigle i druge žalbe.
2: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
1: Nastavio je resorni ministar.
2: Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija javnosti i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: на Делти.
1: Nakon 9 godina duge diskografske pauze, Zdravko Čolić objavio je novi studijski album Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom nosaču zvuka koji donosi 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi, ali i nove stvari. Danas ćemo čuti pjesmu koja se zove Mogu ja. Na novom albumu Čolić surađuje s nizom poznatih autora i izvođača regionalne scene. Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno, istaknuo je Zdravko Čolić. Slušamo ga.
0: Nova pjesma

0: stanje u prometu.
1: Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Noćas zbog radova u tunelima za sav promet zatvorit će se od 22 sata do 6 ujutro. Dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže vozi se obilazno. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Ah, kako ovo vraća u prošlost za sve ove godine. Crvena jabuka u 15.08, želim vam dobar dan uz Deltu i dalje uživamo na 25 stupnjeva u sunčanom utorku. Danas je 6. listopada, danas obilježavamo Svjetski dan cerebralne paralize, dan koji nas podsjeća na važnost razumijevanja, prihvaćanja i jednakih prilika za sve. Prepoznatljiva boja kampanje je zelena koja simbolizira rast, novi život i podršku zajednici. Mnogi gradovi u znak podrške osvjetljavaju svoje znamenitosti zelenim svjetlom, pa evo ako vidite da znate zašto. Cerebralna paraliza nije granica čovjekovih snova, želja i mogućnosti, zato danas budimo malo pažljiviji, otvoreniji i spremniji pružiti podršku.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

0: sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Upravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda usvojilo je žalbu DORH-a na odluku da se poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odredi istražni zatvor u domu. Horvatinčić tako neće biti pušten u kućni pritvor, već ostaje u Remetincu do kraja mjeseca. Tereti ga se zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilom, a tamo je mjera izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ove subote u 12 sati organiziraju prosvjed na Zagrebačkom Zrinjevcu. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, administrativna opterećenja te povećanje raznih nameta. Kristina Bakula iz UGP-a.
1: Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama. Tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu protiv Španjolske igra posljednju utakmicu aktualnog ciklusa Lige nacija. Vatrene od 20:45 čeka novi susret s reprezentacijom koja ih je ranije u Sevilji uvjerljivo svladala s 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
2: Fokus i koncentracija, ispunjavanje zadataka i onda kvalitet. Neću ja potoniti, nisam potonio.
0: Za razliku od Rujevice, na kojoj su bila samo djeca do 15 godina zbog UEFA-ine kazne, Vatreni će u Splitu imati podršku s tribina. Što očekuju od utakmice na Poljudu, otkrili su nam građani.
3: Španjolska nas je prošlu utakmicu pošteno nadigrala i iskreno ne vidim zašto bi ovaj put išta bilo drugačije.
4: Očekujem borbeniju, hrabriju, agresivniju Hrvatsku, jer ono protiv Engleske je bilo dno dna, gore od onog ne može.
5: Mislim da će biti jako dobra utakmica, pošto su dužni dokazati se našim navijačima i cijelom svijetu.
6: Očekujem da će dečki pokazati kako se bori za Hrvatsku i za sveti dres.
0: Podsjetimo, Vatreni su u trećem kolu protiv Engleske upisali najveći poraz u svojoj povijesti, 7-0. Toliko u vijestima.
7: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Delta. Tvoj lokalni radio.

Hvatamo Delta Rita muziti, 15.42, danas je zadnji dan za prijavu poljoprivrednika koji su pretrpjeli štetu od suše u gradu Opuzenu, pa prijavite tu štetu ako već niste. Znači, danas je zadnji dan, to možete još učiniti na e-mail adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac, te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti AR kod ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve detalje i informacije imate na službenoj stranici grada Opuzena, kao i na njihovoj Facebook stranici. I još jednom ponavljam, danas je zadnji dan, zadnji rok za prijavu.

0: stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, pa je još uvijek, barem lokalno, puno u prometu svakodnevno i biciklista i mopedista, motociklista, romobilista, pa vozači, pazite jedni na druge. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji vožnja u koloni, pa polako i strpljivo, kao i u blizini škola i vrtića. Zbog radova u tunelima za sav promet danas će se, točnije noća, zatvoriti od 22 sata do 6 ujutro. Dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže vozi se obilazno. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.

0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Liga malog nogometa.
1: Pozdrav svima, poštovani slušatelji. Vrijeme je za sve ljubitelje malog nogometa, Ligu udruge malonogometaša Metkovića, popularnu UMU. Jučer je naime odigrano prvo kolo i bilo je kao i uvijek interesantno, što zbog rezultata, bilo je pomalo iznenađenja, što zbog dvije nove ekipe koje su se uključile u ligu. Bilo je tu i transfera, na primjer iz Podrujnice u Opuzen, iz Opuzena u Vid, iz Vida na Kladu, sa Klade u ekipu ispod strehe, pa ispod strehe na Bobovište i tako dalje i tako dalje, dalo bi se tu još nabrajati, a bio je transfer iz Brazila u Podrujnicu, no o tome nešto kasnije. Evo rezultata prvog kola. Boca Juniorsi, nova momčad protiv Opuzenaca, 0-6, furiozan početak Opuzena. Iza toga MNK Vid ispod strehe, 2-4 pobjeda ekipe ispod strehe protiv prošlogodišnjih prvaka. Bobovište, No Limit, Mršavi psi, Koljbabiće gradnja, 3-1. Sveti Roko Podrujnica, Škrapa Momići, identično 3-1 pobjeda Podrujnice koja se dosta pojačala za ovu sezonu. Zatim udruga Lađara Jerkovac, Klada 0-2, bilo je napeto. I zadnja utakmica, nova druga momčad u ligi, AMNK Vid protiv Pruda, 1-5, pobjeda susjeda iz Pruda, no sezona je tek počela. Imat će se tu još što za reći, što za odigrati, što bodova za pokupiti, golova zabiti. Ajmo mi poslušati šta su nam rekli neki od igrača, voditelja momčadi, a razgovarali smo i sa našim Dundom, predsjednikom udruge, pa ide prilog.
0: Liga malog nogometa.
1: Početak malo nogometne sezone udruge malo nogometnih amatera grada Metkovića. Opuzen Boca Juniorsi, prva utakmica, Mišel Soče, ovaj put ozlijeđen. Mišel, šta je reći, koljeno, rame?
2: Koljeno.
1: Dobro, Mišel, Opuzen, ova sezona čini se pa dosta jači.
2: Dosta smo pomlađeni, ja bih isto rekao smo jači, pa vidjet ćemo šta će vrijeme pokazati.
1: Vlatko Franić, neizostavna karika u ekipi Opuzena, Vlaja, Martin Šuman, je jedno izuzetno pojačanje, novi golman je tu također, ambicije Opuzena, kao što si najavio prošlu sezonu, čini se.
3: Tako je, kup i liga ove godine uzimamo apsolutno sve što bude moguće.
1: I super kup.
3: I super kup naravno je naš.
1: Dobro, Mišel Boca je nova ekipa, relativno mladi momci, bit će tu starih znanaca iz lige svih ovih godina.
2: Tako je, ali želim poručiti dobrodošlicu novoj ekipi i da se ugodno sjećaju i sve će biti dobro.
1: Puno ti hvala. Vlaja, ti si sve rekao, očekuješ li kakvu pojedinačnu nagradu možda?
3: A ovisi, trenutno nismo spremni za to, ali ako se uspijemo spremiti, naravno da očekujemo.
1: Puno ti hvala, Vlaja.
3: Hvala vama također.
1: Josip Marević, Boca Juniors, nova ekipa u ovogodišnjoj ligi. Majstore, prvo pa ono što se kaže, poraz 5-0, ali dobro.
4: Dobre,
1: prvi dosta, mačići se bacaju u vodu.
4: Bolje su dosta, nema šta. Čestitat ćemo i idemo dalje.
1: Reci nam nešto o ekipi Boca, su sve momci iz Metkovića ili?
4: Nisu, ima iz Opuzena, ovo drugo iz Metkovića. Par iz Opuzena ima maka.
1: Ambicije u ovogodišnjoj ligi.
4: Ambicije, da ne budemo zadnji.
1: To je nešto, puno ti hvala i puno sreće u nastavku.
4: Hvala.
0: Liga malog nogometa.
1: Dana Dominiković, jedan od viđenijih uopće u malo nogometnoj ligi, evo na otvaranju nove sezone. Majstore, poraz.
5: Poraz je, prvo kolo, uvijek sta prva kola nezgodna. Treba pokušati izvući maksimum, danas nismo bili pravi i ništa, idemo dalje. Sezona je duga i vidit ćemo kako će biti u idućim kolu.
1: Dane, neke nove glave su u vidu, nekih nema, je li to možda poremetilo?
5: Pa je, ima malo i toga, da, malo imamo par novih igrača i tako, pa vidit ćemo polako iz kola u kolo kako će to biti ove sezone.
1: Vidi, uvijek vid, bit će zanimljivo, puno ti hvala i puno zdravlja u ovoj sezoni.
5: Hvala.
1: Uvijek energija, uvijek proaktivan na klupi kad njegova ekipa igra, Duje Manenica. ispod strehe, otvaranje sezone, pa velika pobjeda, muška igra, voditelju šta reći?
6: Pa evo, i za nas veliko iznenađenje, pobjeda u prvom kolu protiv Leskovog prvaka Vida, koji je možda po kadru današnjem što sam vidio, možda čak i Zeru koplje jači od nego prošlu godinu, s golmanom Dobrim koji je tu u ligi već par godina. Mi smo se malo zauzeli, zadali, bacali smo se na glavu, dali smo sve od sebe i vratilo nam se kroz golove, šanse i evo na kraju, možda neriješeno, na kraju dobijemo gol za dva razlike i hvala Bogu gotovo. Malo smo se skomplicirali u drugom poluvremenu sa faulima, malo smo pali snagom, suzili smo rotaciju radi njihovog golmana igrača i evo vratilo nam se na najbolji mogući način.
1: Ali pošteno, svi oni koji su gledali utakmicu rekli su, vidite kako zaslužena.
6: Da.
1: Neke nove glave, nova imena su u strehi. Je li neko možda otišao, je li neko fali?
6: Pa evo, zamijenili smo, ostali smo bez dva, tri igrača i jednoga golmana. U ovaj dio sezone smo uključili jednoga golmana i pet igrača koji se nadam da će nam donijeti neku novu energiju. Po svemu sudeći, donijeli su nam odmah danas evo im svoji nastup, oni dali su sve za ovo i vratilo nam se sve na najbolji mogući način.
1: Čuo sam sad par komentara nakon utakmice, pitaće se streku nešto ove sezone?
6: Pa mi smo krenuli u sezonu da je odigramo, pa sad šta će nam, dokle će nas to dovesti, dokle neće, ovo je naša 10. jubilarna sezona u komadu, kad smo ovo krenuli, nisu nam prognozirali mnogi do 2-3 godine da će se to raspast. Meni je drago što smo mi 10 godina dio ovoga i što ćemo, ako Bog da, uveseljavati još sebe, druge, koga god, probat ćemo na najbolji način ovo sve.
1: E, to je taj uspjeh. Duje, puno ti hvala, puno zdravlja, a ostalo ćemo lako.
6: Hvala lijepa, Bog živjeli.
0: Liga malog nogometa.
1: Dok traje posljednja minuta, odnosno posljednjih 30 sekundi utakmice, Bobovište, Maršavi psi, vodstvo Bobovištva visoko 3-1. Čini se da će tako ostati do kraja. Mislav Vučković, Minja, početak sezone, otvaranje pobjedom, tvoj kratak komentar.
7: Pa dobro, otvaranje pobjede, prva utakmica uvijek puno samopouzdanja ti da, iako dosta igrača nam fali, ali evo, borili smo se, trudili smo se, Maršavi psi su nezgodni, borbeni, trkački, sposobni, tako da prva utakmica je vjerovatno možda i najbitnija, ući sa pobjedom i nastaviti dalje u istom ritmu.
1: Nekoliko novih glava je u Bobovištu, posebno ću istaknuti mladog Tomu Medaka koji je očito pojačanje za ekipu ove godine.
7: Kako ne, mlad, perspektivan, zato smo ga i dobili. Moramo razmišljati malo i na dovođenju mlađih igrača.
1: Minja, ambicije ekipe, ova
7: prvo mjesto uvijek.
1: I kupi, super kupi.
7: Super kup, sve idemo na sve.
1: Hvala Minja, hvala
7: na čestu.
8: Dobar dan.
9: Većno, to jest.
1: David Jelović je ovaj alfa i omega mršavih pasa, je jedan od onih koji je tu otkad je mršavih pasa. David,
8: jedan od.
1: Davide, 3-1 poraz na otvaranju sezone.
8: Par novih igrača, duh pozitivan, dobar i pristup prvi 15 minuta po primljenom golu, pad i psihološki i fizički. I to je naša priča sve ove godine. Ne znam.
1: Dobro,
8: stabilizacija naš trajni zadatak ili komunistička parola.
1: Dobro, prvo kolo je uvijek prvo kolo. Ajmo reći, prvi se mačići u vodu bacaju, ali mršavih pasa nikad više. Bar mi se tako čini.
8: Pa to bi trebalo biti dobro, zato što je ono, kostiju uvijek jednako malo. Ako ih je više, trebalo biti gladniji i mršaviji, ali ovdje čini se obratno, nekom magijom.
1: Jesu li se ovo ljeto događalo, ovi malo nogometni turniri, je li se igralo?
8: Ne previše. Više se odrađivala sezona.
1: Da.
8: Tako da nama, smo obično u ligi dizelaši.
1: Davide, viđamo se iz kola u kolo, želimo puno sreće u nastavku.
8: Hvala lijepa.

0: Liga malog nogometa.
1: Podrujnica Škrapa 3-0 na otvaranju ove sezone udruge malonogometnih amatera. Podrujnica, čini se, ove sezone će se nešto pitati i Podrujnicu. Razgovaram, kao i često puta, sa podrujničkom institucijom, Karlo Čelić. Karlo, dobrodošlica i ovu sezonu i evo čestitke na pobjedi.
2: Da, hvala vam, hvala na čestitkama. Evo, utakmica još traje. Bolji početak nego prošle godine, sigurno. I nadamo se, evo, da ćemo, nećemo se krpiti kao prošle godine, nećemo dolaziti u ovakvome broju i da će biti bolje nego prošla sezona.
1: Svakako pojačanje Brazilac Diego. Čujem tu momke iz svih ekipa kako ga hvale, kako je prevaga, kako je ovaj... Otkud Diego u Podrujnici? Odnosno, pa Brazilica u Podrujnici.
2: Tu Ivan je s nama, njegov su igrač u Gusara već godinama i eto, imali smo tu sriću da ga Ivan dove, a baš nama. Tako da veliko, sigurno veliko pojačanje.
1: Dobro, ambicije, Karlo, ova sezona?
2: Pa evo, sigurno biti bolji nego prošle godine. A sad evo, kaj imam, prošle godine smo se krpili, ove godine smo se malo posložili, tako da se nadamo da ćemo se vratiti tamo gdje smo bili prošle godine.
1: Karlo, puno hvala i puno sreće u nastavku. Zdravlja prije
2: hvala
1: svega.
2: Vam. Tako je, hvala.
1: Ivan Popović, Škrapa, momići, otvaranje sezone, prvo kolo, poraz od Podrujnice. Popa, kako je, kažu, prvi mačići se u vodu bacaju.
3: Da, da, a dobro je, bit će bolje, tek je prvo kolo. Po meni nismo toliko loše odigrali, imamo 2-3 nova momka koji su pokazali danas da su dobri, jer nadam se da će biti bolje.
1: Pa pomalo čak iznenađujuće, nekako prelako je Podrujnica zabila 3 gola, ili se to nama ovdje za zapisničkim stolom činilo?
3: Pa ne znam šta bi vam rekao na to, mislim da su ove godine jako dobri, eto, mislim da su zasluženo danas pobjedili, vidit ćemo, duga je sezona, tek je prvo kolo, pa...
1: Ambicije?
3: Pa evo, gornji dio tablice, ja se nadam i top 3-4, bez pretjerivanja.
1: Ivane, puno hvala i naravno Škrapi, puno sreće u nastavku.
3: Hvala vam.
0: Liga malog nogometa.
1: Sa Tomom Miletićem otvorit ćemo sezonu Jerkovca u ovogodišnjoj ligi. I odmah poraz na početku, kratak komentar.
4: Izgubili smo, igrali smo jako dobre ekipe, primili smo dva brza i naivna gola, što se nama ne bi smjelo događati, ali Bogu hvala. Druga je sezona, naš cilj je isti, osvojiti ligu, idemo dalje.
1: Tomo Miletić i Nedo Ereš vratili su se u matično jato, tako kažu.
4: Pa jesmo, ajmo reći po stare dane, jeli, pomoć bilo kako iskustvo, bilo čime. Uvijek je lijepo igrati za svoju ulicu.
1: Tomo, ambicije?
4: Ambicije, kao što sam rekao, prvo mjesto, mi smo Jerkovac i sve ispod medalje bi rekao da ćemo smatrati na uspjeh.
1: Biće gužo ove sezone.
4: Oće,
1: puno
4: hoće.
1: Hvala vam. Nikola Brečić, pobjeda Klade na samom otvaranju sezone. Nikola, iskrene čestitke, muška partija, žestoko.
5: Je, hvala lijepa na čestitkama. Inače, ove utakmice, nismo prošle godine nijednu ovakvu dobili. Nijednu. Ja sam oduševljen pristupom svime i nismo ovako počeli 3 sezone sa pobjedom, ja mislim.
1: I ti se nekako činiš puno staloženiji, mirniji na klub.
5: Pa jesam, šta ću. Ne igram ja, to sam shvatio.
1: Neka nova imena, nove glave su u ekipi, dobro su došle, čini se.
5: Je, za koga došao nam je Marin iz Vida, doveli smo tu rodna, sve obiteljsko, samo kumovi i braća igraju. Ne, to je tako.
1: Atletico Bilbao.
5: Atletic Bilbao, da.
1: Ambicije?
5: Ambicije su nama, uvijek zna se boriti za medalju, pa šta nam donesi. Da. To što mi završimo 9, to je nešto drugo.
1: Puno ti hvala.
5: Ne igramo da budemo zadnji.
1: Puno ti hvala, Nikola, puno zdravlja i sreće u nastavku sezone.
5: Hvala vam lijepo.
0: Liga malog nogometa.
1: Ate Vučić, AMNK Vid, prvi mačići se u vodu bacaju, barem tako kažem svakoj ekipi koja je danas u prvom kolu poražena, ne bi li ih malo utješio. Iskrene čestitke na nastupu, na početku sezone, kratak komentar utakmice, župski derbi, otišao na stranu Pruda.
6: Pa da, evo, čestitamo našim susjedima Pruđanima, nismo zadovoljni, nitko kad izgubi ne može biti zadovoljan, nismo ni mi, Dobro, tek smo se skupili, počeli igrati, plaćamo danak, što novi se reklo, na iskustvu igranja ovakvoj ligi, ali dobro, evo.
1: Dobro, rekao je moj jedan kolega da ovo ipak večeras povijesni trenutak. Još jedna nova momčad je došla u malo nogometnu ligu i svaka čast na tome.
6: Pa tako je, da, i evo, došli smo, odlučili smo se za ligu, odlučili smo ići tim jednim putem, da jednostavno za nas igraju samo naši Vidovnjci, da to bude ono, takva vrsta ekipe. Znamo da je to malo teži put, ali mi želimo ići tim putem, jer želja nam je zapravo da na ovaj način ponovno vratimo nogomet u selo. To je nekakva ideja iza cijele ove ekipe, jer jednostavno mlađe generacije su prestale igrati nogomet, nas malo starije to je počelo boliti i vidjeti pusto igralište u Vidu, i evo, ako to uspijemo, to će već biti velika stvar za ovu našu ekipu.
1: Samo što je još jedna velika, velika, ogromna stvar, slušam ljude tu okolo, 10 je sati na večer, u dvorani je nešto malo manje od 100 ljudi.
6: Pa da, to su naši Džubrad Boys došli iz Vida. Naravno, zahvaljujemo im što su došli podržati nas, i osim njih znamo isto da su došli organizirano i jedan dio lađara Domagovi Gusara, pa evo i njima zahvaljujemo, i naravno jako puno naših Vidonjaca su onako došli u osobnom aranžmanu.
1: Ante, idemo dalje, puno zdravlja u nastavku, novi trening je sutra, novi dan, tako, nova priprema, i vidimo se u ponedjeljak.
6: Tako,
1: hvala.
6: Vidimo se, hvala.
1: Luka Bebek, stari znanac u našem eteru, malo nogometaš Pruda, uvjerljivo protiv susjeda, nove ekipe u ligi. Luka, kratak komentar.
7: Pa evo, od početka smo preuzeli inicijativu na parketu, pokazali bolju igru, i evo, rezultat 5-1, pokazao da smo kvalitetnija ekipa, ali realno treba čestiti momcima, ovo su momci malo stariji koji su došli tu malo i da promoviraju svoje selo, i meni je to drago, volim kad vidim da ljudi se bave sportom u tim godinama, tako da svaka im čast, i nadam se da će bolje rezultate bilježiti.
1: Tako priča pravi sportaš. Luka, čini se Prud čak nijansu jači od prošle sezone, ili se meni čini, a još kažu da fali par igrača večeras.
7: Pa evo, sigurno da smo se malo pojačali, dobili smo golmana, ako Bog da, dolazi nam još jedan igrač, isto kvalitetan igrač. Tako da mislim da bi mogli ove godine pokazati neku inicijativu, možda i napast prvo mjesto, ja se nadam.
1: Dobro, ja sam tamo mislio pitaš šta je ambicija, ali sad si je rekao.
7: Pa hvala Bogu, uvijek ambicija osvojiti nešto. Mislim da niko nije došao nešto igrati, a da nije došao osvojiti. Ko kaže da nije, laže. To je ako pravi sportaš sreći, i to mislim uvijek.
1: Pošteno, puno ti hvala, puno zdravlja i sreće, i vidimo se.
7: Hvala vama, vidimo se.

0: Liga malog nogometa.
1: Alfa i Omega udruge malo nogometaša, ajde, Ivan Plećaš Dundo, predsjednik udruge malo nogometaša. Predsjedniče, prvo kolo je za nama, čitav dan smo tu u dvorani, jedan kratak rezime, 6 utakmica, zanimljivih, manje zanimljivih.
2: Da, s obzirom da je prvo kolo, ne moramo ni znati ko je favorit, ko nije, ali evo, vidjeli ste danas iznenađenje, po meni i nije iznenađenje, Streha je odlična ekipa već godinama i pobijedili su prvaka, zasluženo, 4-2, vidjeli smo i nove dvije ekipe, pokazali su se u svome svijetlu za sada, normalno da im nedostaje iskustva, ali prvo kolo bacamo u vodu, vidjeli smo i neki novih igrača, vidjeli smo dosta ljudi u dvorani.
1: Da, 10 sati na večera, malo manje od stotinjak ljudi je u dvorani. I to nešto govori.
2: Da, pa ljudi su se zaželjeli malog nogometa i prate svoje ekipe. Evo, nadamo se da ova nova ekipa će nastaviti povlačiti dosta ljudi u dvoranu.
1: Što je rekao Duje iz Strehe, naš najveći uspjeh je, mi smo ovdje 10 godina.
2: Da, to ja i na ovaj put čestitan i stvarno su momci uvijek na nivou, igrački su uvijek dobri, bude loši i dobri sezona, ali stvarno bez ikakve mrlje.
1: Suđenje Dundo, čini se, ajde, ima tu i tamo tenzija kao tenzija, ali generalna slika jako dobro.
2: Da, imamo tri suca u rotaciji, dva nova suca, pravila su manje više ista i evo, po prvim utakmicama, po utakmici Superkupa koja je bila i stvarno kvalitetna utakmica, evo, 7 utakmica stvarno na nivou.
1: Ništa, za sada toliko, kola su pred nama, sezona je pred nama, bit će veselo, pa će biti vremena i za jednu dublju analizu. Kad uključimo našeg Medu pogotovo, bit će to itekako zanimljivo.
2: Da, bez Mede, njegov komentar je uvijek na nivou.
1: Hvala lijepa i do slušanja.
2: Hvala.
0: Liga malog nogometa.
1: Eto, čuli ste neke, duga je sezona, bit će toga još, veselimo se, ajmo najaviti drugo kolo idući ponedjeljak 12. listopada u 16.30, Škrapa Momići, udruga Lađara Jerkovac, prva utakmica dana, u 17.20, Mršavi psi Koljbabići Gradnja, Sveti Roko Podrujnica. U 18.10 treća utakmica AMNK Opuzen protiv malonogometaša Pruda, u 19 sati Klada Vid, u 19.50 ispod Strehe Bobovište No Limit i zadnja utakmica dana Boka Juniorsi i MNK Vid u 20 sati i 40 minuta. Svratite ljudi u dvoranu od 16.30 do 22 sata, uvijek netko igra i možda je baš vaš kvart, mjesto, ulica, ekipa u tom trenu na parketu. Igra se za prestiž, bude i žestoko na momente, ali na kraju su pružene ruke jedni drugima, pa i piće i analiziranje nakon toga budu itekako ugodni. Aj, rode se neka nova poznanstva i prijateljstva, baš ono što sport treba i biti. Eto ga, ostanite i dalje uz Deltu.
0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, mjesto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
2: Uzeli bi nam

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je

srčna mi je svijet vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend, se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame, na koju ba.

kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom Maja Triatlonu.